Violinistica Melinda Berez tumačila je solističku dionicu violinskog koncerta u F-molu Zima Antonija Vivaldija. Pratio je ansambl Sempre. Isti ansambl za baroknu glazbu sada će izvesti Vivaldijev koncert za gudače u G-molu RV 157.

Čuli smo trio sonatu D-molu RV 63 La Folia Antonija Vivaldija. Izveli su je članovi baroknog ansambla Sempre. Isti ansambl sada će izvesti i Vivaldijev koncert za dvije violine u A-molu. Solisti su Melinda Beres i Rafael Butaru.

Sopranistica Kristina Vasilake i barokni ansambl Sempre izveli su motet In furore justissime ire Antonija Vivaldija. Ranije smo već čuli čitavu Vivaldijevu zimu, a sad ćemo čuti largo isto koncerta, ali u obredi za limene puhače.

U interpretaciji čembalista Rinalda Alessandrinija čuli smo tokatu za čembalo u D-molu Alessandra Scarlattija. Drugi dio noćešnjeg programa zaključit će omiljena Gloria u D-duru Antonija Vivaldija. Slušamo vokalne soliste te komorni zbor i barokni orkestar Tafelmusik iz Toronta.

U interpretaciji pijanista Brucea Lea čuli smo drugu glasersku sonatu u bemolu opus 35 Frederika Chopina. Poslušamo sada uvertiru Mozartovoj Čarobnoj fruli, BBC-om filharmonijom ravna Gianandrea Nozeda.

Čuli smo uvertiru Zingšpilu čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. BBC-om filharmonijom ravno je Gian Andrea Nozeda. U nastavku skladba za prilično neuobičan izvodilački sastav. 4 flaute. Čućemo kvartet za flaute Pierre Maxa Dubois.

Litevski flautisti Valentina Skazlauskas, Lina Baublite, Albertas Stupakas i Giedrius Galgotas izdali su kvartet za flaute Pierre Maxa Dubois. Slijede uvertira Jan Tre iz treće serenade u Gemolu Benedikta Antona Aufschneitera.

0: Slušali ste kvartet za violinu, violu, violončelo i klavir u D-molu Dore Pejačević. Klavir je svirao Dalibor Cikojević, violinu Vladimir First, violu Hrvoje Filips, a violončelo Ernest Zornjak. I tako smo uz gudečke kvartete u Svitanju na trećem stigli do kraja emisije koju je za vas uredila Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera, a u njoj smo razgovarali samo i jedino o čitanju i samo i jedino o prevođenju. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski, tonski realizator Renato Drvodelić i urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

Najprije ja tvoje vidih zlate kose i oči gospoje ka sarca za nose. I dike jošine tvojega obraza, gdi narav načine sve lipe ukaza. Ne mogu ne reći i suditi u sebi da je dar najveći lipota u tebi. No, kad procinih tvoj razum pak i čud, tu i misal promijenim, gospoje, i taj sud. I evo, ne umim reći, odaj taj dva dobra, ala si lipa već, ali umna i dobra.

0: Ja sam po profesiji stolar, marangun, a zovem se Prošper Kuzmanić sa nadimkom Popac. E, kasno sam na resa, pok tako su mi dali Popac, a posli nisu baš me puno zvali, ali ipak je ostalo. Drago mi more. A tako, posli 50 godina sam počeo pisati. Ali imao sam vada možda neku ideju i dok sam bio i mlađi, a eto, nisam nikad to niti pokušao.
1: Esto es un laberinto y se vuelve cada vez más estrecho.
2: Por ahí, torced a la derecha.
3: Sofía, ¿tú ves algo?
4: Dilip, convendría que te acostumbraras a llamarme por mi nombre.
3: ¡Ah! He pisado algo.
4: Por aquí estará bien.
5: ¡General!
6: Radnja se odvija prema prošlosti u sredini koja napreduje prema budućnosti. Nasljednici vremena. Španjolski nacionalni radio.
4: Esa voz.
3: ¿Qué?
4: No la he escuchado nunca. Y sin embargo,
1: ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo?
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: ولام за светка каламар и перо и то що за часом пише ولам за светка час початок а конец всього.
6: О судбині збірки орієнтальних рукописів, koju je 1924. dr. Safet Beg Bahšagić prodao sveučilišnoj knjižnici u Bratislavi. Sjećanje svijeta. Slovački radio, Košice.
9: A rozum, sinom stvoritelja.
10: Pamet je strukom rozumu.
11: Das Gedächtnis ist die Tochter des Verstandes.
12: Pamćenje je kći razuma.
11: Und der Verstand ist der Sohn des
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
13: Davno sam ti legao
8: i veki
13: i dugo ti mi je ležati. Davno, da trava mi kosti. Davno, da crvi mi meso. Davno, da stekoh tisuću imena. Davno, da zaboravih svoje ime. Davno ti sam legao i dugo ti mi je ležati.
6: Od natpisa na stećcima, kako ih je istražio i zabilježio Mak Dizdar, pa do najnovije povijesti Bosne i Hercegovine. Bilježenje vremena. Radio Bosne i Hercegovine.
14: I'll live in speculation of this art till Mephistopheles return again.

0: ono, sa domaćinom tribalo je feštat do jutra. I ništa, poslije predstave mi se čapa mome stola i čaj pića i ton so sve do ujutro, ma. A taman ono je bilo dobaje matve. Još je ono bilo mlodo vino, kako bimo rekli, još je mast vri. Cen i sutradon to sve vre u glavu i u štumak. Ne vridu životi, Bogu dušu Bog je neće. Svi ležu ka mortva tila. Baš govori meni jedan moj drug iz družine, govori, ajme da mi umrit. Njemu je bilo grubo, ma bilo je grubo i meni. A to je bila zadnja predstava na našoj turneji. I sad mi u Frankanavu dojemo predstavu i jo odluci, umorit će me puno, jer me mora, još mi je slab život, a mora me i Sveti Lovrinac još dobro istuć. I jo govori našemu Marinu, režiseru, jo ću skrotit. A on meni govori, a reci mi, ta ćeš skroti. A jo u sebi govori, ajme, menica, som mu iša sa govori, a nime voja ni živit, a moram mu govorit, sad ću iskroti. Jo mu govori, ništa neću kroti. Ali kad me došao red, da izojdem vonka, jo govorim, tega mladića sveta vira iz kuće nas naše tira, o jakosti prevelika, zato živeš do vik vika. I jo odmah skroti do kraja, govorim, to rekši, djaval pojde tja. I iša sam ča.
1: Evo ti je zbog kada.
2: Da niću ti ni časno. Kad ću ti da ni časno?

doktore. Ma slušaj, ma slušaj, ovo je kasta je sad izlazi Slobodan Dalmac. Prije drugog rata je izlazio Novo doba. I bila je u Splitu ilustracija Dom i svijet. I Ante Oman je spio ovu pismu primarnu. Vrati se čale moj, čekate familija, cijela sve je nevoja iz Irlanda, nimamo ni dinar.

Rat je svršio. Kada će početi drugi? Tako Euripidov Posejdon. Trojanke. Kanadska radiotelevizija.

Zagrebački kvartet saksofona izvao je Cantus Fractalus za kvartet saksofona Srđana Dedića. Simfoniju Mladena Tarbuka izvodi Simfonijski orkestar HRT-a, ravna Pierre André Valade.

0: Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Pierre André Valade izveo je simfoniju Mladena Tarbuka.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Maurice André Truba, studijski orkestar i dirigent François Robert izveli su temu iz filma Ulica Nina Rote. Sada će revijski orkestar izvesti nastavni motiv u registraturi Arsena Dedića.